0: Este es mi momento. Ahora.
1: Reklama Citrus'de.
2: Radio Citrus'i sa reklamu samsahovi. 577 49 10 24.